رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، جلوہ پھر ایک بار دکھا دو میرے حضور. یو ایبسولوٹلی رائٹ بہن آئلہ، یس آف کورس یو آر رائٹ. رفیع صاحب اینڈ کشور جی ور ٹو لیجنڈز آف دا ٹائم، اینڈ دیر نیمز ول لیو آن ایز لانگ ایز یو نو وی لیو ٹو لو آور انڈین غزلز، دی فلمی غزلز. رفیع صاحب اینڈ کشور جی ول لیو آن ان آور میموریز فار ایئرس ٹو کم. پپسی پلے، یس پپسی پلے، تھینک یو سو مچ مائی سسٹر آلسو فار یور کائنڈ شیئرنگ یور کائنڈ ورڈز. رشی سادھو صاحب، یس تھینک یو مائی برادر. اینڈ آف کورس شاہد میاں بھی ہے ساتھ میں، اینڈ دین اور ریزرو ہلز مین دیٹ از محمد از لونگ دا میوزک اینڈ ہی کان گیٹ مور آؤٹ آف اٹ. یو نو وہ کہتے نہیں کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر نہیں آتے، دوز لیو دس ورلڈ اینڈ گو وی ڈونٹ کم بیک ٹو اس، لیکن ان کی یادیں ضرور آتی ہیں. بٹ دی میموریز always keep coming back, and like that, as you can see, the memories of Kishore Kumar, of course, and not forgetting our the man that we are remembering this evening, and that is our Muhammad Rafi Sahab, their voices will always come back to haunt us. Let's listen to another very popular ghazal of his.